0: osjeti leto, osjeti ritam vreline. Plus Radio.
1: Activate.
0: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: spreman za visoke temperature. Plus Radio.
1: Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.